0: Ratara. Mena mule kasi sa. Nseran kereye. Abindi mi kojuko. Nkorolo sisa. Atara nenya se. Akante ambebnata.
1: Divergence FM.